То відомо, коли був той верш написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амен.

Ai, bai, okata, kalebelka zalata, a o dzieciatki mało i palucze tavo. Ай, баюката, и постелюшка мягка, а у детятки мало, и помягче того. Ай,